beleza do sol e da flor, porque chora à tarde sabendo que existe outro dia e alegria de poder.